Эртний өдөр сонсдоо. Одоо кэдэ жаах уу? Кэдэ тосхон. Тараатан тохой медага сонсгоё. Сидэр тусгаа мэрилсэн илэрүүгэн кэнгэс янаа. Нэмэн хуурсан 88 уу? Шишин бэрхсэдэг шийдрэлхэ. Тарвин галарт бодоо хураалтын гаралтыг хэмжичи. Энгэс галарт дундусан кэдэ жаахын. Шинухана күрәлінгін тәрбілін шинухана сұлғана ғазырын. Ли шауқына бүлкімін сұлы нерсін, негді тәржі дейір ғарыл толғу, нәрлік ұнымшта тоқырул незімдікі мергілдік хергілші. Бұдда құрасын тәлбән. Негзін нәмцәк дөшін нәм мұғд көрші, мұбірін ғарылтын немін долансын 20-сәк нег килограмм көрші. Одағын сұмбуғын ғазырын дейір ғарылтын темдік толғу. Немін таузын 28-сәк 4 килограмм асы, хоғырзу цәге 7 килограмм дейір болжы. Одағын шешін хамын дейір Талан ихсэн гаралт хэм тэмдэгэл болох уу. 1623 цаг 25 кг ас. 1635 цаг 85 кг дээр болсон байна.